Ja, det forstand vi her. Her om du bevaren. Ellers brikken går til grøn. Færingers nok stakkans syn.

Ja, det var sådan det her. Her om du bevaren. Ellers bringen går til grøn. Færinger så stark ansyn.